Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef I FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med å få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.

0: Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke er enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. En mann i 50-årene er drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte er klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus er tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef i FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det er uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 6:30. God morgen og velkommen til en ny dag her I frokostshowet.
1: Ja, det på nye 1 av 5.
0: Dag nummer 2. Ja. 1 av 5 alltid nær, alltid hits. Vi har tirsdag den 18. august I dag, og det ser ut som at vi skal få en litt finere dag I dag enn hva som var I går. I går var det, jo første skoledag, og altså, det skal ikke være fin I utgangspunktet. Andre skoledag derimot, der det nye regler for, da skal man få litt sol utover dagen.
1: Ja, det et ukjent fenomen her I området.
0: Nei, vi får ta godt imot sola, tenker jeg. 16 grader skal vi opp på det varmeste, med litt sol I solveggen og rolige vindforhold, så ja, ser det ut som at det skal bli en noenlunde bra dag her I vårt område. Det skal bli lettere skydekke utover dagen. Vi får en del sol og cirka 16 grader på det varmeste.
2: Dette 1 av 5. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
3: Vi der du alltid nær.
1: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
3: Alltid nær, vi alltid her.
2: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Altid nær. Altid hits.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: that fire.
1: Vi har tirsdag den 18. august I dag. Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal finne ut hva som greia med dagen I dag. Kan du starte med at sola den stod opp 5.39 I dag. Går ned 21.28, så vi har fremdeles da 15 timer og 50 minutter med dagslys.
2: Jeg merker meg at det 6 minutter kortere tid til sola går ned I dag fra I går.
1: Og hvis du har en Tormod eller Torodd I livet ditt, så kan du sende en liten gratulasjon, for den har navnedag I dag. Tormod, et gammelt norrønt navn, Tor som guden Tor, og Mod som mot. Så Tormod, det ikke en fyr som ber om å stå bakerst I køa, altså.
2: Nei, det en som sniker seg fremover.
1: Dagens merkedag, vi skal ta med igjen der, den bringer oss til Thailand. For den 18. august nasjonal vitenskapsdag, og grunnen ganske spektakulær egentlig. En spektakulær solformørkelse. Nå har vi jo nylig hatt solformørkelse her.
2: Ja, den fikk vi ikke med oss nå, for Nei, det var så oversjø. Ja,
1: det var det. Men kong Mongkut av Siam, dagens Thailand, han var veldig interessert I matematikk. Astronomi, og han regnet faktisk ut altså rundt 2 år på forhånd at den 18. august 1868, da skulle det være en spektakulær solformørkelse.
2: Wow.
1: Så kongen han dro dit sammen med både thailandske og utenlandske gjester, og solformørkelsen den kom som beregnet, og folk var henrykt.
2: Wow. Ja,
1: så det gjør at det en sånn vitenskapsdag I dag, og det gir en god grunn til å gjøre matteleksa ordentlig, I alle fall hvis du har tenkt å gå I hans fotspor. Så det litt av greia

0: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
0: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus, at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden. Hustadvika videregående har startet helt ny idrettslinje. 9 elever møtte opp på første skoledag I går. Tilbudet gjør at ungdom I området kan kombinere skole og idrett uten å måtte reise til Molde. Familien til Ottar Kvalheim sier at de takknemlige for all støtten etter dødsfallet. 62-åringen fra Molde døde brått I Dublin torsdag forrige uke etter å ha sett favorittlaget Leeds spille kamp. Kvalheim ble lungetransplantert I 2020, og I et intervju med Romsdalsbustik I juni fortalte han om flere år med alvorlige komplikasjoner. Likevel sa han at han levde I nuet og satt pris på alt han hadde fått oppleve etter transplantasjonen. Og Kjell Inge Røkke vil utvikle en ny bydel på Lundavang I Molde og ikke bygge fotballbana der. Rivinga starter etter planen I september og skal være ferdig innen april neste år.
1: Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo her på NFM med litt driver's license. Det klokka 10 minutter over 7 på en tirsdagsmorgen. Dette NFM, alltid nær, alltid hit. Så vi skal over til dagens dilemma. Vi skal ut på tur.
2: Ja, det gøy.
1: Du skal på kjæreste tur. Samme fly, samme hotell, samme ferie, selvfølgelig. Men på året så får samboeren din beskjed om gratis oppgradering til business. Men det bare en plass. En plass.
2: Ja.
1: Ja. Og dette mennesket sier, så artig.
2: Ja.
1: Og forsvinner frem til bedre sete og servering. Mens du blir sittende bakerst ved doen med en pose nøtter.
2: Ja.
1: Er det helt fair å ta gevinsten når du får den? Eller har man da meldt seg ut av kjæresteforholdet I det sekundet gardina til business går igjen?
2: Det selvfølgelig helt fair å ta gevinsten når du får den.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså, jeg opplevde jo dette her med, på kompistur I sommer.
1: Jaha, så du har vært borte I dette tilfellet?
2: Jeg var på to flyturer på rad.
1: Der du fikk oppgradert til business?
2: Ja. Åh, det var så nydelig.
1: Men det ikke sånn at man, altså, hele poenget med kjærestetur at man reiser sammen?
2: Ja, dette her var jo kompiser da, det kan hende jeg hadde hatt et stikk av dårlig samvittighet hvis det hadde vært kjæresten.
1: Ja, men det kommer til å gjort det likevel.
2: men ja. Såpass lenge siden jeg har vært I et forhold at jeg klarer ikke å sette meg inn I den.

0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call her I frokostshowet. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: I dag skal vi sende en hilsen til Sigurd Jonny Neland, som blir 71 år I dag. Han får en hilsen fra Irene. Vi plukker opp telefonen og ser om vi får tak I Nikolai Ytterhus, som blir 39 år I dag. Hvis han tar telefonen, så får han kake.
0: Ja, man må ta telefonen for å få kake her. Sånn har reglene alltid vært, og det ikke noe annerledes selv om vi har fått ny logo og nye jingler. To ring til da. Og det en. Eller to til.
1: Kom igjen da, Nikolai.
0: Nei. Dessverre. Da ble det ikke noe kake I dag.

0: Mens noen elsker cheap thrills, så det noen andre som elsker oppgraderinger til business class når de på kjærestetur, og der bare den ene får oppgradering. Det dagens dilemma her I frokostshowet. Dere skal altså på kjærestetur, samme fly, samme hotell og samme ferie, men på året så får samboeren beskjed om at nei da, en av dere kan få gratis oppgradering. Og Hanne tar det nå.
1: Ja, tar den. Jeg gjør.
0: Jeg vil ha sagt nei. Nei takk, vi på samme tur vi. Vi reiser sammen. Vi har ikke bare samme bok. Nummer.
1: Så du hadde ikke bare gitt det dame, eller? Du hadde jo, på en måte...
0: Men, det hadde gitt tilbud om, men jeg har ikke tatt den selv. Nei.
1: Ok.
0: Nei, det hadde jeg ikke gjort.
1: Jeg skjønner. Men du klar over hvor digg det på business class?
0: Nei, jeg har aldri flyttet noen business class I.
1: Nei, for jeg fikk jo to av disse her på rekkerad mens vi var ute og fløy I sommer. Og det jo deilig mat som blir servert. Du har midtsete hvor ingen sitter. Du har god plass mellom deg og sidemannen. Og det kommer jo servering av de herligste, mest forfriskende drikker der fremme. Du kan få hva du vil, vet du.
0: Ja, hvilken reaksjon fikk du på at du tok til det?
1: Sånn I utgangspunktet så smilte de og ønsket meg vel, men det ble verre når jeg drev og sendte masse bilder av hvor utrolig koselig og deilig jeg hadde der fremme, bare for å gni det inn.
0: Ja, hadde du gjort det hvis det var kjæresten din som satt bak? Hadde
1: det hadde jeg absolutt ikke gjort.
0: Hadde du tilbudt kjæresten det her først?
1: Jeg hadde kanskje spurt om muligheten for det.
0: Eller hadde du bare sagt nei, kvinner først, kvinner og barn først.
1: Ja, men det først. Jeg ville gjerne ha hørt det fra kjæresten, faktisk, før jeg tok den.
0: Klokka nærmer seg 7:30. Vi skal ta en liten oppdatering på det som skjer her vi bor, samt riksnyheter. Kommer etter Anxiety fra Dolce.

0: Bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus, at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden. Hustadvika videregående har startet helt ny idrettslinje. 9 elever møtte opp på første skoledag I går. Tilbudet gjør at ungdom I området kan kombinere skole og idrett uten å måtte reise til Molde. Familien til Ottar Kvalheim sier at de takknemlige for all støtten etter dødsfallet. 62-åringen fra Molde døde brått I Dublin torsdag forrige uke etter å ha sett favorittlaget Leeds spille kamp. Kvalheim ble lungetransplantert I 2020, og I et intervju med Romsdals Budstikke I juni fortalte han om flere år med alvorlige komplikasjoner. Likevel sa han at han levde I nuet og satt pris på alt han hadde fått oppleve etter transplantasjonen. Og Kjell Inge Røkke vil utvikle en ny bydel på Lundavang I Molde og ikke bygge fotballbana der. Rivinga starter etter planen I september og skal være ferdig innen april neste år.
1: Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Sammen med Vinny I frokost og vær på 1.5 dør til håpløs. Og det tirsdags morgen. Rullegardina har gått ned. Altså ikke helt sånn billedlig, men bokstavlig rett og slett. Jeg har måttet kjøre ned litt, for at sola har kikket frem.
1: Ja, det nesten som bryter gjennom skylaget der.
0: Ja, det fint. Og det kommer til å bli litt sol utover dagen I dag, ifølge meteorologene. Så det bare
1: vær forberedt.
0: Vær forberedt og smøre seg med... Solkrem. Nei, jeg vet ikke om man trenger solkremen lenger.
1: Nei, det ikke sikkert.
0: Jeg vet ikke. Det I alle fall mulighet for å få seg noen solstråler I løpet av dagen, og temperaturen den skal opp på 15 grader på det varmeste. Tirsdagsmorgen, frokostshow på 1FM. Vi har besøk fra Ung Redaksjon her I Medius Romsdalsbustikke. Ulvhild, du god morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du skal Ja, det er tidlig. Sånn det. Og sånn det for veldig mange nå, for nå har jo skolen startet på igjen og sånne ting, og det har du full oversikt over?
2: Det har jeg. Gikk ut av skolen selv I fjor, ja, så får nesten litt FOMO.
0: Gjør det, ja. Ja. Men du har jo holdt på å jobbe litt med skolestart. Det kan vi komme tilbake til. Men du skal også lære oss et uttrykk eller et begrep eller et eller annet I dag.
2: Ja, vi får se på det.
0: Hva du har med?
2: Tung sjahor.
0: Ja, og det får du mer om snart.
3: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
4: Vi der du alltid nær.
1: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
4: Alltid nær, vi alltid her.
3: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familjebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
7: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det frokostshow på 1FM. Riktig god morgen. Vi har besøk fra unge redaksjonen I Romsdals Budstikk, Ulvil Due.
1: Hallei.
0: Du skal lære oss om et begrep som du nevnte så vidt I sted.
1: Nemlig tung sjahur.
2: Tung sjahur. Tre ganger.
0: Det trende.
1: Hva
0: det for noe?
1: Du, det hvordan man skal beskrive det, det en AI-generert skapning og flokker inn litt eldre garden.
0: Så, nei, det må du ikke kalle.
1: Som sikkert har fått noen knerten, dere har vel sett knerten.
0: Knerten han kvisten.
1: Ja.
2: Ja, det ikke så mange år siden det kom på en
1: Nei,
2: ny film.
1: Nei, jeg vokste faktisk opp med det, så jeg skal ikke age-shame.
2: Takk.
1: Men det ligner på den. Skapningen, og da greier det AI-generert, og så printer unge ut det her og henger det opp blant familiebilder til foreldrene, og de blir jo helt forvirret, og det en ganske sånn, det litt sånn disturbing, tung sjahur, det litt sånn, det ikke et bilde du vil se på.
2: Nei, ok.
1: Dere må søke opp.
2: Ok, tung sjahur. Jeg må jo telle mens jeg sier det, det helt håpløst. Mm.
0: Men det altså en figur som AI-skapt.
1: Ja.
0: Og når man putter den inn I familiebildet, og så AI-genererer man et helt nytt familiebilde, eller hvordan det?
1: Nei, altså, den står for seg selv, så den blir ikke en del av familiebildet, men man blander det inn, og så blir foreldre veldig forvirret, for det her jo ikke en del av familien.
2: Mm. Når var det vi fikk en knerten her?
0: Ja. Men ungene tenker at det her en del av familien.
1: Ja, og de synes det veldig gøy, fordi foreldre blir liksom ikke bare forvirret med, men nesten litt sånn sint, for det litt sånn triggende bilder nesten.
2: En slags generasjonsprank.
1: Ja, det Artig. Kan man si.
0: Hvordan var forrige uke? Da var det skolestart på høyskolen.
1: Det stemmer. Det var gøy.
0: Ja, du var og lagde masse stoff på det for Romsdalsbustikket.
1: Det gjorde jeg. Det var jo studenter fra hele landet som var veldig spent på å komme til Molde. Noen kom hit frivillig, andre litt...
2: litt mer ufrivillig.
1: Litt mer ufrivillig.
0: Ja, det var her studiestedet var på en måte da.
1: Ja.
0: Men hva synes du om å komme til Molde da?
1: Jo, de fleste hadde noe inntrykk av at det var en veldig fin by. Noen visste ikke så mye om Molde fra før. Andre hadde hørt at det var Rosnes by, at det var mye fotball Molde dreide seg om. Og, ja.
2: Men alle var fornøyd med været.
1: Alle var kjempefornøyd med været. Blåst jo og sideveis og regn.
0: Mm. Nå det skolestart. For alle, altså det vil si grunnskolen og videregående og sånne ting. Og det har du vært ute og var en tur til Hustavika I går, du?
1: Jeg var I Hustavika I går, og da det var også en del spente. De Hustavika har jo også fått en ny linje I år, idrettsfag, så fikk snakket med noen elever som skal begynne der, og var veldig, veldig spent på skolen. Mm. Skolestart.
0: Og det kan man selvfølgelig lese mer om hos Romsdals Budstikke. Takk for at du stakk innom frokostshowet.
1: Takk for

0: Look out for yourself, Imagine Dragons der med Enemy I frokostshowet på 1.5 klokka 13 minutter på 8. Og vi har en skya start på dagen, men det skal bli bedre utover, og vi har allerede sett glimt av sol, så dette bra. Bare tenkte at jeg skulle nevne, altså det jo alltid deilig å banke Rosenborg.
1: Jaha.
0: Og det gjorde Molde 2 I går. Banket dem 3-0 bort på Aker stadion, og det var et forsterket Molde 2-lag, sånn som det var annonsert etter kampen mot Tromsø. Så sa jo Kjell Milan at det var en del av spillerne som skulle ned der da, I 3. divisjon og
1: jobbe litt
0: Ranne. Så Trent Coney-Doherty og Caleb Sadi-Seri tegner seg på skåringslista der.
1: Deilig.
0: Før Alex Samboti også ga skåring da helt på tampen I kampen I
1: Men,
0: går.
1: Men det må være ekstremt deilig å score mot Rosenborg selv om det I 3. divisjon.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Alex Samboti han skårte etter målgivende passning for innbytter Igor Gosik fra Misund, og Igor han jo også tatt opp I A-lagstallen og har fått kontrakt.
1: Det ryktes at han skal være gjest I den første episoden til RB-sporten etter ferien.
0: Ja. Den ryktes å komme I morgen, så det blir spennende, så hvis du vil bli bedre kjent med Igor Gosik, så får du høre fra han I RB-sporten etter planen, og du skal jo også få høre fra han I frokostshowet da, her på 1FM. Det skal du, og I tillegg så jo han fra Misund, og Molde skal jo møte Misund I cupens første runde, eller kanskje
1: på lørdag.
0: Runde. Det på lørdag. Ja. Ja, så det jo litt av bakgrunnen, tenker jeg, for at han kommer til RB-sporten.

0: Hør til Bargi, alt eller ingenting I frokost som på 1FM, alltid nær, alltid hits 1FM I ny drakt. Vi skal snart ha nyheter endre.
1: Det jo som å våkne I et nyoppusset hjem med hver eneste dag dette her. Jeg klar med nyheter, og vi skal snakke om noe som ikke umiddelbart aktuelt for oss her I Romsdalen I hvert fall. Det handler om tågforsinkelser på Østlandet. Og så skal vi en tur til Troms. Her skjer det mye rart. For det første så det en far som siktet for kjøp av seksuelle tjenester for en ung sønn. Altså noen voldshendelser, ja, og så skal vi selvfølgelig snakke litt om kongen fortsatt.
0: Det kommer I riksnyheten, men før det så skal vi også ha lokale nyheter, og der skal du blant annet få høre mer om bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen. Kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe ifølge politiet.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid, åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus, at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden. Hustadvika videregående har startet helt ny idrettslinje. 9 elever møtte opp på første skoledag I går. Tilbudet gjør at ungdom I området kan kombinere skole og idrett uten å måtte reise til Molde. Familien til Ottar Kvalheim sier at de takknemlige for all støtten etter dødsfallet. 62-åringen fra Molde døde brått I Dublin torsdag forrige uke etter å ha sett favorittlaget Leeds spille kamp. Kvalheim ble lungetransplantert I 2020, og I et intervju med Romsdals Budstikk I juni fortalte han om flere år med alvorlige komplikasjoner. Likevel sa han at han levde I nuet og satt pris på alt han hadde fått oppleve etter transplantasjonen. Og Kjell Inge Røkke vil utvikle en ny bydel på Lundavang I Molde og ikke bygge fotballbana der. Rivinga starter etter planen I september og skal være ferdig innen april neste år.
1: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig I Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane Nord og Jernbanedirektoratet. Møtet I morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. En alvorlig voldshendelse I Tromsø har ført til at en person alvorlig skadet, og en person pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding I natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Du hørte The Fate of Ophelia fra Taylor Swift I frokost som på NFM. Altid nær, alltid hits. Det skya ute for vinduet vårt akkurat nå. Det tørt også. Nå,
1: ja, men det langt mindre skyer nå enn det var tidligere på morgenen.
0: Det blå himmel å se, og det skal etter hvert også bli en del sol å se I dag. Vi skal få fint vær, 15 grader på det varmeste. Det kan vi like. Morgendagen gir oss også litt sånn delvis skya 15 grader på det varmeste, så vi må nyte dem to kommende dagene, så I dag og I morgen.
1: For de minuttene med sol vi får.
0: Fra torsdag av, så det regn igjen. Ja. Men vi skal opp på 20 grader etter hvert utover neste uke, så det jo ikke bekmørkt.
1: Neida.
0: Neida. Men vi får bare nyte det vi har og det vi får. Og så skal tema snart være... Hjemme

0: Det var Ed Sheeran med Camera I frokostvei på 1FM Altid nær, alltid hits Håper du har en fin start på denne tirsdagsmorgen 10 minutter over 8 nå Og vi skal på hjemmekontor Det var noe som ble kjempepopulært under pandemien
1: det var da, Ikke bare da. Populært, men det var nødvendig
0: ja, ja, det var da vi fant ut hva hjemmekontor egentlig var for noe Men det kan se ut som at hjemmekontoret på vei ut igjen nå
1: Ok
0: DNB har bestemt at de ansatte ikke lenger skal faste hjemmekontordager Fra oktober så må de avtale med sjefen sin hvis de vil jobbe hjemme. Og nå får banken støtte fra Aker Biomarinesjef Mats Johansen som rett og slett sier at hjemmekontor, nei, det ikke bra for noen. Hverken okay. for de ansatte eller for bedriften.
1: Hvorfor ikke?
0: Jo, fordi de gode ideene de dukker ikke bare opp I Teams-møter.
1: Nei, det kan man forstå.
0: Ja, det kommer ved kaffemaskinen rundt lunsjbordet eller I den lille praten på vei fra et møte til et annet. Altså, man mister disse kontaktpunktene da.
1: Ja.
0: Så han mener at kultur, samarbeid og følelsen av å høre til blir mye vanskeligere når alle sitter hjemme I hver sin krok.
1: Ja, det, men det, akkurat den kan jeg forstå litt grann, fordi at noe av det som koselig med å komme på arbeidsplassen jo liksom den der sosiale greia hvor du snakker om litt sånn utenfor jobbting og plutselig dukker det opp sånne gode ideer som man kan bruke på jobb.
0: Ja, men sjefen sier jo da at den beste ideen dem kommer ved kaffemaskina, mens den ansatte som ønsker hjemmekontor kanskje da kan svare at den største produktiviteten den kommer når ingen står ved pulten og forteller om hytteturen sin.
1: Ja, altså, men der jo folk forskjellige
0: Selvfølgelig
1: Jeg skal også innrømme at det diggeste med hjemmekontor Var jo den der hvor du kunne liksom Gå og sette inn I oppvasken Og så få en strålende god idé
0: Ja, og når det fint vær Sette seg på verandaen og nyte utsikten Over 222 fjelltopper Og bli inspirert, ja da Neida, det kommer også opp et

0: ord her. Akertoppen trekker frem at når det bøsser mer på kontoret, så det bøsser mer på kontoret når det flere møter opp.
1: Ah, ja.
0: Så hva
1: buzz.
0: Hva egentlig en bøss, og når bøsser det mest her på huset, Mediehuset Romsdals Budstikke?
1: Nei, på Mediehuset Romsdals Budstikke så bøsser det mest når det skjer noe.
0: Som hva?
1: Nei, altså sånn når det en eller annen hendelse, hvor man liksom bare, ok, da tar vi 5 minutter møte, ja. Du gjør det, du gjør det, du gjør det, da bøsser det liksom.
0: Ja, det bøsser også hvis kaffemaskinen ikke virker. Det helt sikkert. Det bøsser spesielt mye hvis noen varmer opp fiskekaka litt for lenge i mikrobølgeovnen. Da bøsser det utrolig mye her på huset. Det det noen som har erfart og kommer aldri til å gjøre igjen.
1: Nei,
0: så vi trenger litt grann bøss i hverdagen.
1: Ja.
0: Ja, vi gjør det.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Det ble også med Love Myself I frokostvær på NFM. Vi snakket litt grann I sted om hjemmekontor som på vei litt grann ut igjen. Det ikke like populært lenger hos store arbeidsgivere som DNB og noen Aker-selskap. De vil ikke ha folk på hjemmekontor. Mens, hva tenker du egentlig, Anne? Du for eller mot hjemmekontor?
1: Jeg litt delt. Jeg det, altså. Jeg ser verdien av å være på arbeidsplassen I forhold til det her å samarbeide og liksom dra litt I samme retning. Og vi folk trenger jo å være sosiale, men samtidig så jeg også fan av å kunne stå opp fra senga, gå 5 meter og sette meg I en stol med morgenkåpe og kaffekopp og bare kjøre radio.
0: Vi fikk jo prøve det litt under pandemien, da hadde alle hjemmekontor, og det var liksom regelen. Jeg sleit litt I begynnelsen med det, så jeg gjorde det, men etter hvert så kom jeg litt inn I det, men om jeg savner hjemmekontor og vil ha det, nei, jeg ikke laget for hjemmekontor.
1: Nei, altså, det jo enkelte løsninger som mye lettere og bare ta tak I her sånn rent teknisk for oss da men sånn all over altså en gang iblant det hadde ikke vært feil å bare sitte på hjemmekontoret
0: Jeg lurer på dem som får hjemmekontor om altså hvis de fikk velge da 10% høyere lønn eller 2 faste hjemmekontordager I uka
1: Åh, den vanskelig Ja. Men 10% det jo digg. Jeg jo glad I penger.
0: Eller 3 dager hjemme og Teams-kamera skal være på hele dagen.
1: Nei, det liker jeg ikke så godt.
0: Men det hadde stått på en stor skjerm I redaksjonslokalet her.
1: Ja, men jeg vil ikke at den skal drive og snappe opp når jeg driver og graver etter gull, eller sitter og gjesper når du snakker.
0: Kan
1: eller.
0: Late som at du til stede da, på en måte. Ja. Det en måte å løse det på. Teams kan vi på konstant. Harry Styles, vi her I frokost over 8.20, 10 på 8:30 med American Girls.

Becky Hill med False Alarm I frokostavær på NFM Altinær Altihits. Vi nærmer oss halv ni I det sola kommer gjennom skylaget. Snart lokale nyheter. Der skal du blant annet få høre at ulykkesbilen som kjørte ut I svingen I Mordalsvågen traff en lyktestolpe.

0: Bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus, at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden. Hustadvika videregående har startet helt ny idrettslinje. 9 elever møtte opp på første skoledag I går. Tilbudet gjør at ungdom I området kan kombinere skole og idrett uten å måtte reise til Molde. Familien til Ottar Kvalheim sier at de takknemlige for all støtten etter dødsfallet. 62-åringen fra Molde døde brått I Dublin torsdag forrige uke etter å ha sett favorittlaget Leeds spille kamp. Kvalheim ble lungetransplantert I 2020, og I et intervju med Romsdals Budstikke I juni fortalte han om flere år med alvorlige komplikasjoner. Likevel sa han at han levde I nuet og satt pris på alt han hadde fått oppleve etter transplantasjonen. Og Kjell Inge Røkke vil utvikle en ny bydel på Lundavang I Molde og ikke bygge fotballbana der. Rivinga starter etter planen I september og skal være ferdig innen april neste år.
1: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig I Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane Nord og Jernbanedirektoratet. Møte I morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. En alvorlig voldshendelse I Tromsø har ført til at en person alvorlig skadet, og en person pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding I natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: For en fantastisk låt fra Sienna Spiro Great Expectations I frokostshowet på 1FM Og jeg ganske store forventninger til dagen I dag Sola den fremmer en skinn ned over hjertet av Rosenes by for øyeblikket Skal få en del sol I løpet av dagen Og temperaturen skal opp på 15 grader på det varmeste Så her det bare å nyte
1: Ja, det shortsføre det I disse trakter
0: Ja, det kan det være, men jeg tror ikke at jeg får se da etter jobb om jeg finner frem shortsen fra bakerst I skapet. Har det ikke vært brukt på en liten stund?
1: Nei.
0: Skal vi se om temperaturen, hvor langt han har kommet opp da? Ja, 10,8 grader. Det ikke all verden så skryt av enda, men det skal bli varmere etter hvert I dag. Vi skal snart innom en ny spalte her I frokostshowet. Det var en gang på første siden. Ja, vi skal grave litt Anne, og se om vi finner noe spennende fra første siden til Romsdals busstikke for lenge siden, ganske snart.
2: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
3: Vi der du alltid nær.
1: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
3: Alltid nær. Vi alltid her.
2: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. Kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Abrakadabra fra Lady Gaga I frokost og vær på 1FM alltid nær, alltid hits 8.41 og vi sier Abrakadabra vis med ei gammel forsje fra Romsdals bustikker da og det har vi trillet frem
1: ja.
0: Vi skal tilbake til denne dagen altså den 18. august i 2003 det 23 år siden ble med feil fly står det I overskriften tabbe på Molde lufthavn
1: Oi, hva har foregått?
0: Det dreier seg om russiske Valentina Fjodorova på 62 som skulle ta flyet fra Molde til Oslo, men gikk I stedet ombord I flyet til Bergen. Bagasjen ble sendt til Oslo. Ingen oppdaget feilen før flyet med Valentina var I lufta. Så det lufthavnsjef Erland Pettersen som sier at slik skal ikke skje. Har aldri skjedd før. Årsaken tellefeil I flyet. Det bare å beklage.
1: Ei. Ja,
0: så du vet den følelsen når du tror du sitter på flyet til Oslo, men egentlig sitter på flyet til Bergen.
1: Ja, eller sånn hvis man på Gardermoen også, at Kristiansund og Kristiansand for eksempel.
0: Ja, men du skal...
1: Farlig nære hverandre.
0: Det det, men du skal jo ikke kunne gå på feil gate på Gardermoen heller, og du skal jo, altså, sånn som det på Molde lufthavn året, da, så går du jo ut til, men de fleste vet jo hvordan flyet de skal til.
1: Ja,
0: og så
1: det
0: står det jo folk ute der og skal passe på.
1: Åre er jo kanskje den letteste flyplassen å håndtere i forhold til å komme seg på riktig fly.
0: Ja, tydeligvis lett å gå feil også.
1: Ja, men, det eneste som på en måte kan klysse det litt grann til på Åre, sånn jeg ser det, det jo at flyet står parkert ved siden av hverandre, og det nesten lik boarding.
0: Ja, det var vel omtrent det som skjedde kanskje.
1: Ja.
0: Men det forskjellige gater, så må jo kanskje passe på da, at man...
1: Følger riktig kø ut I flyet.
0: Var litt rande våken på morgenen der. Det var lurt.

0: Soul True fra Gracie Abrams I frokostshowet her på 1.5 en tirsdagsmorgen 8.46. God morgen, vi var innom spalten vår Det var en gang. På første side til romsdagsbudstikket der Valentina gikk på feil fly på Molde Lufthavn Åre I 2003. Blei med Bergens flyet I stedet for Oslo flyet.
1: Fort gjort. Nei, ikke så fort gjort.
0: ikke så veldig fort. Men hva egentlig verst da? Gå på feil fly, feil tog, feil buss?
1: Fly vel egentlig kanskje det verste da?
0: Ja, det kommer lengst I alle fall. Det kan komme lengst.
1: Ja, jeg tok jo feil tog I Napoli. Fra Napoli hadde tenkt meg en tur til Pompei. La merke til ganske kjapt at jeg var på feil tog I en helt annen retning enn mot Pompei der. Gikk av på første stasjon. Og da var jeg langt ute I på et øde tettsted. Og neste tog tilbake til Napoli gikk 2 timer senere. Det drev å traska rundt der da. Og helt tomme gater, ingen folk å se.
0: ja, den kjip. Men, altså, jeg ikke så veldig redd for å gå på feil fly, men å gå på feil tog de gangene det altså på stasjoner der det mange spor og sånne ting.
1: Ja.
0: I dobbeltsjekke, I trippelsjekke, I kvadruppelsjekke.
1: Ja, den gangen jeg var på togstasjonen I Napoli også, så spurte jeg jo sikkert 18 mennesker hvilken retning jeg skulle I for å komme meg på riktig tog, men så viste det seg at jeg tok det toget som kom før det som gikk til Pompei, så det var bare at jeg glemte å trippelsjekke klokkeslettet ja. Hvor Pompei-toget skulle gå.
0: Gikk på feil nattbuss her I byen en gang. Det min største tabbe innenfor kollektivtransport.
1: Endte opp I feil hus?
0: Nei, jeg endte ikke opp I feil hus, men jeg hoppet på. Jeg var litt sent ute, så jeg bare hoppet på. Ja, der bussen, den går snart, jeg visste. Så jeg bare hoppet inn på bussen og kjørte av gårde.
1: I feil retning?
0: Den skulle til Nordbyen, mens jeg skulle ut I Årelia. Så,
1: du var I hvert fall I riktig retning et lite stykke på veien da.
0: Ja, det var det. Så jeg bare hoppet av I svingen opp til Nordbyen der. På en måte, og så gikk jeg hjem resten.
1: ja, skjønner.
0: Ja, fin tur.

0: Det var Synnevo, full og fin I frokostshowet på 1FM. Det klokka nærmest 9, snart nyheter. Hvordan dere på nyhetsdesken, Endre?
1: Jeg tror det aller viktigste med å stå opp tidlig på morgenen å smile så bredt man bare kan, kanskje tvinge frem en lattekul eller to. Det heter så at det skal fungere I hvert fall. Jeg har prøvd I dag, jeg tror det har fungert, I hvert fall for egen del. Vi har en oppdatering på flere saker. Denne voldshendelsen I Tromsø, som vi snakket om litt tidligere, har utviklet seg. Det nå en person som død. Det med andre drapsalarm I Tromsø. Det skal vi innom. Og vi skal høre fra utdanningsministeren. Hun ber skoleelever lese mer.
0: Ja, når klokka blir 9, så skal vi også ha lokale nyheter, der du blant annet skal føre at bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I svingen og traff en lyktestolpe.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus, at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden. Hustadvika videregående har startet helt ny idrettslinje. 9 elever møtte opp på første skoledag I går. Tilbudet gjør at ungdom I området kan kombinere skole og idrett uten å måtte reise til Molde. Familien til Ottar Kvalheim sier at de takknemlige for all støtten etter dødsfallet. 62-åringen fra Molde døde brått I Dublin torsdag forrige uke etter å ha sett favorittlaget Leeds spille kamp. Kvalheim ble lungetransplantert I 2020, og I et intervju med Romsdals Budstikke I juni fortalte han om flere år med alvorlige komplikasjoner. Likevel sa han at han levde I nuet og satt pris på alt han hadde fått oppleve etter transplantasjonen. Og Kjell Inge Røkke vil utvikle en ny bydel på Lundavang I Molde og ikke bygge fotballbaner der. Rivinga starter etter planen I september og skal være ferdig innen april neste år.
1: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt I begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap I Tromsø etter en alvorlig voldshendelse I natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 I morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Sir og Ari Baigora der med SOS 5 minutter over 9 I frokostshowet på 1.5 alltid nær, alltid hits Vi har sol
1: Det helt fantastisk ja. Det et ukjent fenomen I disse dager
0: Ja da, men det skal være ukjent fenomen gjennom hele dagen omtrent Sola den skal være på frem til kvelden Går jo ned 21.29, altså klokka 9:30 Og skal være... Fremme frem til 9-tida, da kan det komme litt mer skya ifølge værvarslet hos Yr. Vi skal ha temperaturer opp mot 15 grader på det varmeste, ikke helt der enda. Og hvis vi ser på UV-varslet da, og lurer på om vi skal smøre oss med solkrem, så kommer vi ikke opp til mer enn 3 I dag. Det gult. Man skal begrense tida I sola. Oppsøker skygge og bruker klær og...
1: Nei, vet du hva, når det såpass mye skygge...
0: Rikelig med solkrem, minst faktor 30.
1: Vi får se. Hear the clock ticking on the wall.

0: Alex Warren got an eternity I frokostshowet på 1.05 klokka 9 minutter over 9 denne tirsdagen. Tirsdag den 18. august. Ting har begynt å komme I gang igjen I samfunnet etter at skolen startet på nytt I går. Og apropos det så kommer politiet til å være ute litt rande og gjennomføre trafikkontroller I forbindelse med aksjon skolevei I hele Møre og Romsdal I dag. Så det bare å kjøre ekstra forsiktig. Rundt skolen, det jo en del skoler som har 30-sone forbi, så... Åh, 30-sone, det...
1: Halv fartsgrense.
0: Ja, det spesielt viktig I dag, men det jo spesielt viktig alle andre dager også, når det barn til stede. Ellers så har vi jo fått litt sol nå da, klart det, skolen gangen, og da skal vi få litt
1: fine været.
0: Ja. Vi har også en turistbåt på plass I Molde sentrum I dag.
1: Hello! Welcome!
0: Kan vi... Altså, selv om vi har utsikt mot torget I hjertet av Molde sentrum, og ikke ser at båten har lagt kai I andre retninger, så kan vi fra her I sitt se at det turistbåt I dag. Vet du hvordan jeg kan se det?
1: Det gjenskinnet I vinduene på andre siden av torget her?
0: Nei.
1: Åh nei, hvordan kan du se det da?
0: Jeg ser toppen av et blått telt. Nede på torget.
1: Ja, informasjon.
0: Nei, det er ikke det heller. Det jo en... Det vipmolde.com. De driver med litt sånn der... Kjører turister rundt omkring da, og viser dem.
1: I buss og sånn. Ja. Busser opp til verden.
0: Så de selger turer til turister. Så de alltid på plass på torget når det turistbåt til stede.
1: Ikke
0: Men det
1: sant?
0: Også la merke til når jeg kikket ut av vinduet I sted, det at IS-vogna ikke der I dag. Så...
1: Hvor den blitt
0: Han har stått her I regn og I blest.
1: Og når det første finvær.
0: Fra tidlig morgen på kveld, og så kommer sola.
1: Ja, da han ikke her.
0: Nei.
1: Kanskje han kommer ut på formiddagen?
0: Jeg vet ikke. Kanskje sesongen rett og slett ferdig. Oh. Siden skolen har startet på igjen. Usikker på det.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus, at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden. Hustadvika videregående har startet helt ny idrettslinje. 9 elever møtte opp på første skoledag I går. Tilbudet gjør at ungdom I området kan kombinere skole og idrett uten å måtte reise til Molde. Familien til Ottar Kvalheim sier at de takknemlige for all støtten etter dødsfallet. 62-åringen fra Molde døde brått I Dublin torsdag forrige uke etter å ha sett favorittlaget Leeds spille kamp. Kvalheim ble lungetransplantert I 2020, og I et intervju med Romsdals Budstikke I juni fortalte han om flere år med alvorlige komplikasjoner. Likevel sa han at han levde I nuet og satt pris på alt han hadde fått oppleve etter transplantasjonen. Og Kjell Inge Røkke vil utvikle en ny bydel på Lundavang I Molde og ikke bygge fotballbana der. Rivinga starter etter planen I september og skal være ferdig innen april neste år.
1: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt I begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap I Tromsø etter en alvorlig voldshendelse I natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 I morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dai Dai fra Shakira I frokostshowet på 1FM alltid nær, alltid hits det klokka passert 9:30. Ja, det blå himmel og sol. Det ikke helt blå himmel, men vi har sol I sikte utover dagen I dag. Vi skal få en ganske så fin tirsdag med temperaturer opp på 15 grader på det varmeste. Tirsdagsmorgen, frokostshow på 1FM. Vi har besøk fra Ung Redaksjon her I Mediehuset Romsdalsbustikket. Ulvhild, du god morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du skal lære... Ja, det tidlig. Ja, det tidlig. Sånn det. Og sånn det for veldig mange nå, for nå har jo skolen startet på igjen og sånne ting, og det... Har du full oversikt over?
1: Det har jeg. Gikk ut av skolen selv I fjor, så får jeg nesten litt FOMO.
0: Gjør det, ja. Ja. Men du har jo holdt på å jobbe litt med skolestart. Det kan vi komme tilbake til. Men du skal også lære oss et uttrykk eller et begrep eller et eller annet I dag.
1: Ja, vi får se på det.
0: Hva du har med?
1: Tung, tung, tung sjahor.
0: Ja, og det får du mer om snart.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokostshow på NFM. Riktig god morgen. Vi har besøk fra unge redaksjonen I Romsdals Budstikk, Ullevill Due.
1: Hallei.
0: Du skal lære oss om et begrep som du nevnte så vidt I sted.
1: Nemlig tung sjahor.
2: Tung sjahor. Tre ganger.
0: Det er trende. Hva det for noe?
1: Du, det hvordan man skal beskrive det, det en AI-generert skapning og flokker inn litt eldre I garden.
0: Så, nei, det må du ikke kalle.
1: Som sikkert har fått noe I knerten. Dere har vel sett knerten.
0: Knerten har en kvisten.
1: Ja.
2: Ja. Det ikke så mange år siden det kom på en
1: nei,
2: ny film.
1: Nei, jeg vokste faktisk opp med det, så jeg skal ikke age-shame.
2: Takk.
1: Men det ligner på den. Skapningen, og da greier det AI-generert, og så printer unge ut det her og henger det opp blant familiebilder til foreldrene, og de blir jo helt forvirret, og det en ganske sånn, det litt sånn disturbing, tung sjahor, det litt sånn, det ikke et bilde du vil se på.
2: Nei, ok.
1: Dere må søke opp.
2: Ok, tung sjahor. Jeg må jo telle mens jeg sier det, det helt håpløst. Mm.
0: Men det altså en figur som AI-skapt.
1: Ja.
0: Og når man putter den inn I familiebildene, så AI-genererer man et helt nytt familiebilde, eller hvordan det?
1: Nei, altså, den står for seg selv, så den blir ikke en del av familiebildene, men man blander det inn, og så blir foreldre veldig forvirret, for det jo ikke en del av familien.
2: Mm. Når var det vi fikk en knerten her?
0: Ja. Men ungene tenker at det er en del av familien.
1: Ja, og de synes det veldig gøy, fordi foreldre blir liksom ikke bare forvirrende, men nesten litt sånn sint, for det litt sånn triggende bilder nesten.
2: En slags generasjonsprank.
1: Ja, det Artig. Kan man si.
0: Hvordan var forrige uke? Da var det skolestart på høyskolen.
1: Det stemmer. Det var gøy.
0: Ja, du var og lagde masse stoff på det for Romsdals Budstikke.
1: Det gjorde jeg. Det var jo studenter fra hele landet som var veldig spent på å komme til Molde. Noen kom hit frivillig, andre litt...
2: litt mer ufrivillig.
1: Litt mer ufrivillig.
0: Ja, det var her studiestedet var på en måte da.
1: Ja.
0: En dagligvis. Men hva synes du om å komme til Molde?
1: Jo, de fleste hadde noe inntrykk av at det var en veldig fin by. Noen visste ikke så mye om Molde fra før. Andre hadde hørt at det var Rosnes by, at det var mye fotball Molde dreide seg om. Og, ja.
2: Men alle var fornøyde med været.
1: Alle var kjempefornøyde med været. Ja. Blåste jo og sideveis og regn.
0: Mm. Ja. Nå det skolestart for alle, altså det vil si grunnskolen og videregående og sånne ting. Og det har du vært ute og var en tur til Hustadvika I går, du?
1: Jeg var I Hustadvika I går, og da det var også en del spente. De Hustadvika har jo også fått en ny linje I år, idrettsfag, så fikk snakket med noen elever som skal begynne der, og var veldig, veldig spent på skolen, skolestart.
0: Og det kan man selvfølgelig lese mer om hos Romsdals Budstikke. Takk for at du stakk innom frokostshowet.
1: Takk for meg.

0: Så vinner her på 1FM. Du hørte håpløs I det klokka 9:09, og da skjer det litt rande endringer her på 1FM fra etter klokka 10. Da kommer de til å bli værende med det I et par timer lunsjbit frem til 12.
1: Ja, så tar jeg over med et par timer lunsjbit frem mot ettermiddagsrøsje med Kalle.
0: Og det fra klokka 2. Så det bare å holde det her på kanalen. Det 1FM. Vi alltid nære å spille alltid hits. David Guetta sier Dette Flames.

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Ankesaken mot en næringslivsleder fra Romsdal startet I Frostating lagmannsrett I dag. Mannen I 60-årene ble I vinter dømt til 60 dagers fengsel, blant annet for seksuell handling uten samtykke. Tre tidligere ansatte fortalte at han hadde befølt dem på jobb og sendt seksualiserte meldinger. Mannen har avvist anklagene. Saken går I dag og I morgen. Tiltalte har nå byttet forsvarer til Morten Andreasen fra Elden advokatfirma. Politiet gjennomfører trafikkontroller I hele Møre og Romsdal I dag som en del av aksjonen Skolevei. Politiet vil være ekstra synlig på skoleveier og ved skolene. Målet å kontrollere trafikken og gi veiledning. Og bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus og at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden.
2: 12 kommunelag I Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. September. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt I begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap I Tromsø etter en alvorlig voldshendelse I natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 I morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Ny låt fra Taylor Swift her på 1FM der lunchbit musikk mens du jobber I knew it, I knew you Et låt fra Taylor Snart Kygo og Tina Turner What's love got to do with it Sara Larsson kommer med sin lush life om litt også Men nå til Madeleine Her Henna mot himmelen Tror du

tirsdags formiddag her på NFM, klokka nærmest 10:30, og nyheter, både lokalnyheter og riksnyheter, får du servert etter Louis Capaldi.

0: rettssaken saken mot en næringslivsleder fra Romsdal startet I Frostating lagmannsrett I dag. Mannen I 60-årene ble I vinter dømt til 60 dagers fengsel, blant annet for seksuell handling uten samtykke. Tre tidligere ansatte fortalte at han hadde befølt dem på jobb og sendt seksualiserte meldinger. Mannen har avvist anklagene. Saken går I dag og I morgen. Tiltalt har nå byttet forsvarer til Morten Andreasen fra Elden advokatfirma. Politiet gjennomfører trafikkontroller I hele Møre og Romsdal I dag som en del av aksjonen Skolevei. Politiet vil være ekstra synlig på skoleveier og ved skolene, målet å kontrollere trafikken og gi veiledning. Og bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe, det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus og at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden.
1: 12 kommunelag I Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. September. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt I begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap I Tromsø etter en alvorlig voldshendelse I natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 I morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb.no.

0: same. NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alltid hits. NFM.

En låt som bare vokste på meg fra Sienna Spiro. Du hørte Great Expectation I lunchbeat musikk mens du jobber.

0: Rådhuset Romsdals Budstikke.
1: Ankesaken mot en næringslivsleder fra Romsdal startet I Frostating lagmannsrett I dag. Mannen I 60-årene ble I vinter dømt til 60 dagers fengsel, blant annet for seksuell handling uten samtykke. Tre tidligere ansatte fortalte at han hadde befølt dem på jobb og sendt seksualiserte meldinger. Mannen har avvist anklagene. Saken går I dag og I morgen. Tiltalte har nå byttet forsvarer til Morten Andreasen fra Elden advokatfirma. Politiet gjennomfører trafikkontroller I hele Møre og Romsdal I dag som en del av aksjonen Skolevei. Politiet vil være ekstra synlig på skoleveier og ved skolene. Målet å kontrollere trafikken og gi veiledning. Og bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus og at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden.
2: Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt I går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale I Norsk Redaktørforening. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.

så Vinny, med håpløs rullet I gang en ny time med lunsjbit her på 1FM klokka passert 11. Jeg heter Stian og blir her frem mot 12 før Hanne tar over stafettpinnen frem mot ettermiddagsrøsje med kalle klokka 2 på nye 1FM. Får en del fint vær I løpet av dagen I dag. Det venter delvis skya en del sol og temperaturer opp mot 15 grader på det varmeste morgendagen. Den blir ikke så aller verst den heller, men fra torsdag av, da det ventet mer regn, så det bare å nyte det vi får I dag og I morgen. Nå til Summer, der Back to Friends.

Ray, where's my husband? Her på 1FM I dag tirsdag den 18. august. Du hører lunsjpitt musikk mens du jobber. Nå I Molde sentrum så det en del liv I dag, for vi har fått besøk av et cruiseskip som heter Aida Prima, som ligger til kai frem til 17.30. Har en kapasitet på rundt 4.350 passasjerer, så det blir en del ekstra folk her I byen, det.

Morgan med Bloodline sammen med Jelly Roll her på 1FM lunchbit musikk mens du jobber. Vi har Shakira liggende klar, kommer snart. Emma Steinbakken og Synne Wo gjør det samme før det blir nyheter halv tolv akkurat nå. Topico A7S Breaking Me.

0: Ankesaka mot en næringslivsleder fra Romsdal startet I Frostating lagmannsrett I dag. Mannen I 60-årene ble I vinter dømt til 60 dagers fengsel, blant annet for seksuell handling uten samtykke. Tre tidligere ansatte fortalte at han hadde befølt dem på jobb og sendt seksualiserte meldinger. Mannen har avvist anklagene. Saka går I dag og I morgen. Tiltalte har nå byttet forsvarer til Morten Andreasen fra Elden advokatfirma. Politiet gjennomfører trafikkontroller I hele Møre og Romsdal I dag som en del av aksjonen Skolevei. Politiet vil være ekstra synlig på skoleveier og ved skolene, målet å kontrollere trafikken og gi veiledning. Og bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe, det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus og at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden.
1: Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt I går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale I Norsk Redaktørforening. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Det var The Cure fra Olivia Rodrigo her på 1FM. Ganske snart får du Calvin Harris og Rihanna. This is what you came for.
1: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du alltid nær.
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familjebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Gone, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I her på 1FM, alltid nær, alltid hits. Snart Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, men akkurat nå, Noah Kahan og hans Stick Season.

0: Justin Bieber og Nicki Minaj der med Beauty and the Beat på 1FM med Lunch Beat. Musikk mens du jobber etter Stian, si takk for følge, for det Hanne som tar over stafettpinn etter nyhetene klokka 12.
1: 1FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: starts busstikken.
1: Anke Saka mot en næringslivsleder fra Romsdal startet I Frostating lagmannsrett I dag. Mannen I 60-årene ble I vinter dømt til 60 dagers fengsel, blant annet for seksuell handling uten samtykke. Tre tidligere ansatte fortalte at han hadde befølt dem på jobb og sendt seksualiserte meldinger. Mannen har avvist anklagene. Saka går I dag og I morgen. Tiltalte har nå byttet forsvarer til Morten Andreasen fra Elden advokatfirma. Politiet gjennomfører trafikkontroller I hele Møre og Romsdal I dag som en del av aksjonen Skolevei. Politiet vil være ekstra synlig på skoleveier og ved skolene. Målet å kontrollere trafikken og gi veiledning. Og bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus og at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden.
2: Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal. Altid.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

Ariana Grande I lunsjbit på 1FM. Hanne heter jeg, med deg I lunsjbit på nye 1FM stas å ha det her. I dag så har vi fått sett sol. Det et ukjent fenomen, ja, hvis man sammenligner med vær vi har hatt I det siste. Det har vært mye gråvær, det har vært mye nedbør. Det har vært litt vind også. I dag forholdsvis vindstille, vi får sol I det delvis skyet været, og det ser ut til at vi får mye av det samme været I morgen. 15 grader på det varmeste både I dag og I morgen. Det trivelig å ha deg her. Det lunsjbit musikk mens du jobber, og musikk det skal du få. Det Robin og Sara Larsson med Talk to Me Sara som venter. Skal få med noe norsk musikk også. Tobias Sten med Hånd I hånd. Og her aller først, det dansbare greier, og kanskje ekstra dansbart når det bitte litt grann solstråler. Her Bachiba og Safri Duo.

Det er svenske Robin og svenske Sara Larsson med Talk to me Sarah I lunchbit musik mens du jobber. Jeg lurer på om de ble inspirert når de så Harry Hole på Netflix. Snakk til meg. Det er lunchbit musik mens du jobber. Vi skal med oss Ed Sheeran min og her har du Shape of You. God tirsdag.

0: Ankesaken mot en næringslivsleder fra Romsdal startet I Frosta Ting lagmannsrett I dag. Mannen I 60-årene ble I vinter dømt til 60 dagers fengsel, blant annet for seksuell handling uten samtykke. Tre tidligere ansatte fortalte at han hadde befølt dem på jobb og sendt seksualiserte meldinger. Mannen har avvist anklagene. Saken går I dag og I morgen. Tiltalte har nå byttet forsvarer til Morten Andreasen fra Elden advokatfirma. Politiet gjennomfører trafikkontroller I hele Møre og Romsdal I dag som en del av aksjonen Skolevei. Politiet vil være ekstra synlig på skoleveier og ved skolene. Målet å kontrollere trafikken og gi veiledning. Og bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus og at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden.
1: Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet 4 kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær.
0: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

Stemmer fra Paul McCartney og Michael Jackson, Say, Say, Say I lunsjbit på 9.15. Jeg heter Hanna Synstad, stas at du henger med. Tenkte at jeg skulle by på noe Gracie Abrams og That's So True snart. Først til min nye favorittfortida, dette Sienna Spiro og Great Expectations.

the lights off fra Kato og Jon, jeg ikke enig. Vi skal ha lyset på I aller høyeste grad her I Lunchbits. Musikk mens du jobber. Viktig å ha lyset på mens man jobber. Da det mye lettere å konsentrere seg. Få med Eva Max vi nå. Sweet

mine. NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Nice to meet you, singer Miles Smith, og vi får si nice to meet you too, altså her I Lunchbeat på 9.15. Klokka går mot ett, og du skal få oppdatering på lokale nyheter og riksnyheter. Først hører du Madeleine, her Henna mot himmelen. Tror du

0: child. Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Ankesaken mot en næringslivsleder fra Romsdal startet I Frostating lagmannsrett I dag. Mannen I 60-årene ble I vinter dømt til 60 dagers fengsel, blant annet for seksuell handling uten samtykke. Tre tidligere ansatte fortalte at han hadde befølt dem på jobb og sendt seksualiserte meldinger. Mannen har avvist anklagene. Saken går I dag og I morgen. Tiltalt har nå byttet forsvarer til Morten Andreasen fra Elden advokatfirma. Politiet gjennomfører trafikkontroller I hele Møre og Romsdal I dag som en del av aksjonen Skolevei. Politiet vil være ekstra synlig på skoleveier og ved skolene. Målet å kontrollere trafikken og gi veiledning. Og bilen som var involvert I dødsulykka I Mordalsvågen kjørte ut I en sving og traff en lyktestolpe. Det opplyser politiet. Politiet sier at det ikke mistanke om rus og at det for tidlig å si noe om farta. Den 18 år gamle sjåføren sikta for brudd på veitrafikklova, men enda ikke avhørt på grunn av helsetilstanden.
2: Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Delara med Himmelen brenner. Det lunsjbit på 1 av 5, og jeg heter Hanne. Synes det trivelig at du her. Det vel kanskje litt overdrivelse å si at himmelen brenner. 15 grader skal vi få på det varmeste I dag, men vi har I hvert fall fått noe glimt av sol gjennom dagen. Det ser det ut til at vi kan vente oss I morgen også. Da det ventet delvis skyet. Vi skal slippe unna nedbør og få 15 grader på det varmeste. Så det bare å nyte mens vi kan, for det ser ut til at det skal snu brått over til torsdagen. Det fint å ha deg her. Jeg håper du klar for Rockboys og Vinny. Du skal få håpløs snart. Somber med 12 to 12 venter oss om en her først Alex Warren Ordinary. They say the

Så vi inne I lunchbeat musik mens du jobber. Ja, vi får väl spille på med noe musik mens vi jobber da. Jeg håper du koser deg I arbeidsdagen. Skal få med noe Harry Styles etter hvert. Lady Gaga venter også med Abracadabra. Først her Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito.

heter låta fra Harry Styles, mannen som fremdeles holder koken, vet å lage hits han gitt. Det hyggelig å ha deg med her I Lunchbeat. Musikk mens du jobber, jeg heter Hanne. Tenkte å komme med en aldri så liten påminnelse her, fordi hver morgen som cirka 7.20 plukker vi opp telefonen, prøver å ringe noen som har bursdag for å dele ut bursdagskake. Og hvis du kjenner noen som fortjener ei kake på bursdagen sin, så kan du gå inn og bidra da. Det å gå inn på 105.no sin wake up call og slenge inn en påmelding. Og kanskje det din mor, bror eller kollega som sitter igjen

0: Tre lokale badstuselskap slått sammen til ett. Naustad og Roa har blitt en del av Oppkok, som tilsammen driver 14 badstuer. Ifølge daglig leder Lasse Thomasgaard skal sammenslåinga gi bedre drift, vedlikehold og kundeservice. Ankesaken mot en næringslivsleder fra Romsdal startet I Frostating lagmannsrett I dag. Mannen I 60-årene ble I vinter dømt til 60 dagers fengsel, blant annet for seksuelle handlinger uten samtykke. Tre tidligere ansatte fortalte at han hadde befølt dem på jobb og sendt seksualiserte meldinger. Mannen har avvist anklagene. Tiltalte har nå byttet forsvaret til Morten Andreasen fra Elden advokatfirma. Og Mats Engård forlater MFK klar for svenske Mjällby. Denne 22 år gamle midtbanespilleren kom til Molde for 2 år siden og fikk 41 offisielle kamper for klubben. Engård takker for tida I Molde og ber supporterne ha tro på at klubben snart tilbake I toppen av norsk fotball.
1: Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt 4 menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

så sårbart, men samtidigt så blir man så godt humør. Jeg håper I hvert fall Lost Frequencies gjør det samme med deg som med meg. Ja, hvis du med meg, så vil jeg si at det hyggelig, det lunchbit, og vi drar på med Bella Kay. Her I love it, I love it, I love it. I like

0: Skien FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no. Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Ja, det danses vilt I studio her til Shakira og Burna Boy sin Die, die, og så ser jeg da Til min store forskrekkelse at klokka snart to allerede Hva skjedde der? Ja, ja, Kalle tar over spakene Han gir deg ettermiddagsrøsje på 1.5 fremover Ta og nyt tirsdagen videre, så høres vi Ha da!

0: start spillstykket.
1: Tre lokale badstueselskap er slått sammen til ett. Nausta og Roa har blitt en del av Oppkok, som tilsammen driver 14 badstuer. Ifølge daglig leder Lasse Thomasgaard skal sammenslåingen gi bedre drift, vedlikehold og kundeservice. Ankesaken mot en næringslivsleder fra Romsdal startet I Frostating lagmannsrett I dag. Mannen I 60-årene ble I vinter dømt til 60 dagers fengsel, blant annet for seksuelle handlinger uten samtykke. Tre tidligere ansatte fortalte at han hadde befølt dem på jobb og sendt seksualiserte meldinger. Mannen har avvist anklagene. Tiltalte har nå byttet forsvaret til Morten Andreasen fra Elden advokatfirma. Og Mats Engård forlater MFK klar for svenske Mjällby. Denne 22 år gamle midtbanespilleren kom til Molde for 2 år siden og fikk 41 offisielle kamper for klubben. Engård takker for tida I Molde og ber supporterne ha tro på at klubben snart tilbake I toppen av norsk fotball.
2: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Sara Larsson sammen med Robin. Det er ettermiddagsrøsje. Vi gjør oss klar. Hva gjør vi oss klar til? Jo, vi skal gi det timens to fra en. Og Taylor Swift gjør seg klar på NFM.

0: Politiet og skoleledelsen ved Kviltorp skole ber både bilister og syklister være ekstra forsiktige nå ved skolestart. Skolen regner med rundt 500 kryssninger av Kviltorpveien hver skoledag. Bakgrunnen blant annet at elever fra Bergmo ungdomsskole skal bruke lokaler på Kviltorp. Politiet følger spesielt med på fart, mobilbruk og hvordan barn sikres I bil. Skolen ber også foreldre gå gjennom trafikkregler med barna. Tre lokale badstueselskap slått sammen til ett. Naustdal og Roa har blitt en del av Oppkok, som tilsammen driver 14 badstuer. Ifølge daglig leder Lasse Thomasgaard skal sammenslåingen gi bedre drift, vedlikehold og kundeservice. Og Mats Engård forlater MFK klar for svenske Mjällby. Denne 22 år gamle midtbanespilleren kom til Molde for 2 år siden og fikk 41 offisielle kamper for klubben. Engård takker for tida I Molde og ber supporterne ha tro på at klubben snart tilbake I toppen av norsk fotball.
1: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Say My Love, en gave for oss som elsker Kygo. Det har vært så deilig å kjenne på solstrålene I dag, og værgudene skal gi oss sol også I morgen. Kanskje litt mer over skya, men oppholdsvær opp I 16 grader kan vi vente oss.
1: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid her, vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Sabrina Carpenter, Tears, snart teamens flashback-låt. Vi skal tilbake til 2011. Den kommer opp om 3 minutter.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: Helse Romsdals Budstikke.
1: Politiet og skoleledelsen ved Kviltorp skole ber både bilister og syklister være ekstra forsiktige nå ved skolestart. Skolen regner med rundt 500 kryssninger av Kviltorpveien hver skoledag. Bakgrunnen blant annet at elever fra Bergmo ungdomsskole skal bruke lokaler på Kviltorp. Politiet følger spesielt med på fart, mobilbruk og hvordan barn sikres I bil. Skolen ber også foreldre gå gjennom trafikkregler med barna. Tre lokale badstueselskap slått sammen til ett. Naustdal og Roa har blitt en del av Oppkok, som tilsammen driver 14 badstuer. Ifølge daglig leder Lasse Thomasgaard skal sammenslåingen gi bedre drift, vedlikehold og kundeservice. Og Mats Engård forlater MFK klar for svenske Mjällby. Denne 22 år gamle midtbanespilleren kom til Molde for 2 år siden og fikk 41 offisielle kamper for klubben. Engård takker for tida I Molde og ber supporterne ha tro på at klubben snart tilbake I toppen av norsk fotball.
2: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sara, himmel brenner. Vi har startet på 15-timen. En del av dere nok ferdig med årets andre skoledag. Tenk på det, at vi I gang igjen etter ferien. Sol. Det så deilig å si det. Vi har hatt sol I dag. Vi som ikke bortskjemt med sol I vårt område. Og også I morgen så skal det vente stort sett det samme været, med en makstemperatur på 16 grader.
1: FM. Hear the clock ticking on the wall.

0: Vi har Rodrigo The Cure, snart dagens navnedag, og kanskje det du, du bør følge ekstra godt med.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. NFM.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Vi danser ut I sola sammen med Dai Dai og Shakira Dagens navnedag, Tormod, som da betyr guden Thor med hammeren Og Torodd, som et norrønt mannsnavn og betyr spiss og torden Her braker vi løs 1 FM

Det vil gjøre Teddy Swims. Jeg ruflet gjennom Storgata før jeg skulle opp I studio I ettermiddag. Ser dere hvor mange som koser seg da. Endelig sol I vårt område. Og da skjer det noe med oss alle. Vi digger det. Girl, I'm about to have a

0: Politiet og skoleledelsen ved Kviltorp skole ber både bilister og syklister være ekstra forsiktige nå ved skolestart. Skolen regner med rundt 500 kryssninger av Kviltorpveien hver skoledag. Bakgrunnen blant annet at elever fra Bergmo ungdomsskole skal bruke lokaler på Kviltorp. Politiet følger spesielt med på fart, mobilbruk og hvordan barn sikres I bil. Skolen ber også foreldre gå gjennom trafikkregler med barna. Tre lokale badstueselskap slått sammen til ett. Naustdal og Roa har blitt en del av Oppkok, som tilsammen driver 14 badstuer. Ifølge daglig leder Lasse Thomasgaard skal sammenslåingen gi bedre drift, vedlikehold og kundeservice. Og Mats Engård forlater MFK klar for svenske Mjällby. Denne 22 år gamle midtbanespilleren kom til Molde for 2 år siden og fikk 41 offisielle kamper for klubben. Engård takker for tida I Molde og ber supporterne ha tro på at klubben snart tilbake I toppen av norsk fotball.
1: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjurseter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramona sång om sommeren länge an, och kan vi också kasta oss på. Och Værguden har lyst til å være litt snill med oss også, gi oss sol, gode temperaturer oppe I 16 grader, og vi har ventet stort sett det samme været for morgendagen.
1: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du alltid nær.
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7-10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid nær, vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7-10.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.

sier og Ari Baigora SOS Teamens 2 fra 1 kommer nå Det Elvis Capaldi Og denne her jo stor da Something in the Heavens på NFM

0: kompis.
1: Dette er 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du alltid nær.
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid nær, vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra, kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: gösterim. Saç pislikim.
1: Politiet og skoleledelsen ved Kviltorp skole ber både bilister og syklister være ekstra forsiktige nå ved skolestart. Skolen regner med rundt 500 kryssninger av Kviltorpveien hver skoledag. Bakgrunnen blant annet at elever fra Bergmo ungdomsskole skal bruke lokaler på Kviltorp. Politiet følger spesielt med på fart, mobilbruk og hvordan barn sikres I bil. Skolen ber også foreldre gå gjennom trafikkregler med barna. Tre lokale badstueselskap slått sammen til ett. Nausta og Roa har blitt en del av Oppkok, som tilsammen driver 14 badstuer. Ifølge daglig leder Lasse Thomasgaard skal sammenslåingen gi bedre drift, vedlikehold og kundeservice. Og Mats Engård forlater MFK klar for svenske Mjällby. Denne 22 år gamle midtbanespilleren kom til Molde for 2 år siden og fikk 41 offisielle kamper for klubben. Engård takker for tida I Molde og ber supporterne ha tro på at klubben snart tilbake I toppen av norsk fotball.
2: Hans majestet kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

blitt bedre start. Taylor Swift. Det bare å nyte det. Det ventet 16 grader og fortsatt litt sol utover ettermiddagen. Det samme for morgendagen. Kanskje litt over skyet, men vi skal få sol og temperatur opp I 16 grader. 1 FM.

blir jo bra når Tupac slår seg sammen med A75 og Breaking Me. Bra blir det også når Sara Larsen kommer, en av de hotteste for tiden. Dette Lush Life. God ettermiddag. Kos deg med sola og NFM.

0: fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Altinn er alltid hit.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Politiet og skoleledelsen ved Kviltorp skole ber både bilister og syklister være ekstra forsiktige nå ved skolestart. Skolen regner med rundt 500 kryssninger av Kviltorpveien hver skoledag. Bakgrunnen blant annet at elever fra Bergmo ungdomsskole skal bruke lokaler på Kviltorp. Politiet følger spesielt med på fart, mobilbruk og hvordan barn sikres I bil. Skolen ber også foreldre gå gjennom trafikkregler med barna. Tre lokale badstueselskap slått sammen til ett. Naustdal og Roa har blitt en del av Oppkok, som til sammen driver 14 badstuer. Ifølge daglig leder Lasse Thomasgaard skal sammenslåinga gi bedre drift, vedlikehold og kundeservice. Og Mats Engård forlater MFK klar for svenske Mjällby. Denne 22 år gamle midtbanespilleren kom til Molde for 2 år siden og fikk 41 offisielle kamper for klubben. Engård takker for tida I Molde og ber supporterne ha tro på at klubben snart tilbake I toppen av norsk fotball.
1: Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på

0: Lady Gaga inn I trylleverden Abracadabra. Det har vært deilig I dag. Gode temperaturer og sol, og det skal bli veldig likt I morgen. Og så temperaturer opp I 16 grader.
1: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
2: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
1: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Harry Styles, American Girls. Vi klar for teamens jet-låta. Hvilket årstall kom denne storhitten til Miley Cyrus? Noen tips? Samme året så vant jo Tattoo og Loreen Eurovision. Og Molde fotballklubb vant cupfinalen. Hvilket år kom denne Miley Cyrus-låta? We were good.

Ja, du har sikkert tippet riktig årstall. Det var Miley Cyrus og Flowers, og året vi skulle frem til var 2023. Låta ble sluppet som single I januar dette året. En ting å være full, men å være fin samtidig, det ikke alltid at den klarer å få til. Synnevo klarer jo det. God fornøyelse, god ettermiddag, kos deg med været. Det NFM.

0: Ja, det begynner å dra oss ut i denne timen. Snart en ny time, snart riksnyheter. Og det noen politiske partier som nå vil forby reklame for olje. Mer om det snart.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: starts busstreken.
1: Politiet og skoleledelsen ved Kviltorp skole ber både bilister og syklister være ekstra forsiktige nå ved skolestart. Skolen regner med rundt 500 kryssninger av Kviltorpveien hver skoledag. Bakgrunnen blant annet at elever fra Bergmo ungdomsskole skal bruke lokaler på Kviltorp. Politiet følger spesielt med på fart, mobilbruk og hvordan barn sikres I bil. Skolen ber også foreldre gå gjennom trafikkregler med barna. Tre lokale badstueselskap slått sammen til ett. Naustdal og Roa har blitt en del av Oppkok, som tilsammen driver 14 badstuer. Ifølge daglig leder Lasse Thomasgaard skal sammenslåingen gi bedre drift, vedlikehold og kundeservice. Og Mats Engård forlater MFK klar for svenske Mjällby. Denne 22 år gamle midtbanespilleren kom til Molde for 2 år siden og fikk 41 offisielle kamper for klubben. Engård takker for tida I Molde og ber supporterne ha tro på at klubben snart tilbake I toppen av norsk fotball.
2: Lederen I Stortingets justiskomité Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykmeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

sier Harmes Ari Baigor. Og sammen blir det ikke bare en hitlåt, det blir en SOS også, som strømmes ut på din favorittstasjon nå. Det så deilig å si det, for vi har sagt det så få ganger I løpet av sommeren. Sol, sol, sol. Vi har hatt massevis av sol denne ettermiddagen, og det venter ganske likt værvarsel for I morgen med temperaturer på opp på 16 grader. 1 FM.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Shakira på ettermiddagsrushet om tre minutter, timens flashback-låt. Vi skal tilbake til en låt som var gigantisk stor I 2012. Kommer snart.

0: Politiet og skoleledelsen ved Kviltorp skole ber både bilister og syklister være ekstra forsiktige nå ved skolestart. Skolen regner med rundt 500 kryssninger av Kviltorpveien hver skoledag. Bakgrunnen blant annet at elever fra Bergmo ungdomsskole skal bruke lokaler på Kviltorp. Politiet følger spesielt med på fart, mobilbruk og hvordan barn sikres I bil. Skolen ber også foreldre gå gjennom trafikkregler med barna. Tre lokale badstueselskap slått sammen til ett. Naustdal og Roa har blitt en del av Oppkok, som tilsammen driver 14 badstuer. Ifølge daglig leder Lasse Thomasgaard skal sammenslåingen gi bedre drift, vedlikehold og kundeservice. Og Mats Engård forlater MFK klar for svenske Mjällby. Denne 22 år gamle midtbanespilleren kom til Molde for 2 år siden og fikk 41 offisielle kamper for klubben. Engård takker for tida I Molde og ber supporterne ha tro på at klubben snart tilbake I toppen av norsk fotball.
1: Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg til Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: song could ever say.
1: Stupid song, Olivia Rodrigo. Ventet stort sett det samme været som vi har hatt I dag. Temperaturer opp I 16 grader. Litt skiftende skydekke, men vi kan vente oss også sol for morgendagen.
2: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
3: Vi der du alltid nær.
4: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
3: Alltid nær, vi alltid her.
2: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

VG-en har med seg Teddy Swims. Gun, gun, gun. Vi skal begynne å runde av ettermiddagsrøsjet. Det ikke mange minutter igjen. Britney Spears kommer med teamens flashback-låt Toxic, og Delara skal innom med sjelen, og dette det Weekend på NFM.

NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her er ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no. 1 F

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på bnfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille. Altid
0: nær, alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Scan-FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Her er ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group i Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Dette er NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær.
0: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.